0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Bisag unsa, iskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na ta vibes!
5: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa uto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni...

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

Dako ang kasubo sa pamilya Abilia, human masunog ang payag sa Purok Abogado di nagpuyo si Nanay Lita Abilia sa Kadlawon sa Domingo. Ang insidente naghatag o dako nga kaguol sa iyang mga anak nga dugay nang nagkontrahan o wala na magkauban sa ilang inahan. Sumala sa pamahayag ni Juliet Abilia, kamagwangan nga anak ni Nanay Lita sa ikaduhang bana, dugay na silang wala magkasinabdanay sa iyang mga igsoon. Ang panagbangi nagsugod pa sa relasyon sa kamagwangan nga anak sa pagkadalaga sa ilang inahan nga si Ulysses. Matod pa niya, daghan na giyod nga mga sitwasyon nga nagdala nagdala og kalisod sa ilang panag-uban og nakapahimulag sa ilang pamilya. Tungod sa panagbangi, wala na sila magkanunay og bisita sa ilang inahan og mas magpalayo pa sa ilang relasyon. Maong dakong katingala o kasubo o ilang gibisita sa pagkahibalo nga nasunog ang payag ni Nanay Lita nga nagbilin o dako nga kasakit sa pamilya. Ang panghitabo nagpasabot sa kahimtang sa usa ka pamilya nga napasagdan tungod sa panagbangi o kakulang sa panaghiusa nga karon nagatubang sa mas grabe nga trahedya. Laing Infermedyo Balita, musunod karong alas 2 hapon. Samtang ang programang Request 931, musunod na. O kini si Rico Mambo, mayong hapon, kabayan.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

Amugaway na ang tunghaan alang sa mga tinunan sa Madridos Community College Campus human gipangunahan ni Cebu Gobernur Pamela Baricuatro ang opisyal nga pag-turnover sa bag-o nga tulo ka andanang eskwelahan, school building adunay unom ka classroom sa barangay Bunakan, lungsod sa Madridos. Mainitong gihangop ang maong galambuan ni Madridos Mayor Romeo Villaseran kauban ang mga opisyal sa tunghaan. Nitunol usab ang Cebu Provincial Government og dugang 1,000 ka armchairs og 30 ka bag-ong computers og 20 ka laptops aron magamit sa nagkadaghan nga tinunaan sa campus. Kini nga proyekto nagpakita sa padayon nga suporta sa Kapitolyo sa sektor sa edukasyon og sa paningkamot nga mapalambo ang kalidad sa pagtudlo og pagkat-on sa mga kabatan-onan sa sugboanon nga komunidad. Laing FM Radio balita ini mapaminawan. Usa ka oras gikan karon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. O gini si Rico Mambo. Mayong hapon. Goodbye.

unsaon ako pagpasabot niya. Unsaon ako siya pagsulti mga kabahibs, mga DJ, nga dili siya masakitan o dili siya malain diri nako. O manginaot ko nga mabuhatan kinig duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O kini na lang, ang inusuki nga tigpaminawan, dudong.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan
4: Request

Gisugdan na karong Hunyo 2 ang rehistrasyon sa national nga ID sa pipila ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Sumala sa paibaw sa Philippine Statistic Authority kon PSE, Cebu Province, binagi sa ilahang official nga Facebook post ang mga lokasyon nga gi-schedule alang sa maong rehistrasyon, mao ang municipal hall sa Tudila, municipal hall sa Bantayan o barangay hall sa Manatad, Sibunga. Ang proseso sa pagparehistro gihimo sa first come first serve basis o gikinahanglan nga magdala ang mga aplikante sa ilang original o valid supporting documents atol sa rehistrasyon.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kabayes, Maunani! Maunani!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
4: Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

kalibutan. Arangkada balita na. Majority block sa Senado, no show sa sesyon karong adlawa. Sumala ni Senator Juan Miguel Zubiri, dili mo tambong ang mga miyembro sa majority block sa sesyon sa Senate karong adlawa. Giingon ni Zubiri nga ang impormasyon gipasa ni Senate President Alan Peter Cayetano ngadto kang Senate Secretary Jose Luis Montales. Tungod ni ini nagpabilin ang kawalay kasiguruan kung magpadayon ba ang legislative session karong adlawa. Samtang nagpadayon ng internal nga issue sa attendance sa mga senador. Og minority block nagbagot-bot sa pag-injan sa majority block sa sesyon sa Senado. Mireklamo og nagbagot-bot ang 11 ka miyembro sa Senate minority block human mapakyas ang pagpadayon sa sesyon sa Senado kagabi adlawng Lunes tungod kay wala musipot ang mga miyembro sa majority block. Sa ilahang hiniusang pahayag, giingon sa minority nga andam silang mutambong og mupadayon sa paghisgot sa mga pending nga panukiduki o nga panukidukion ang mga balaudnon apan wala kunoy quorum tungod sa pagkawala sa kadaghanan. Lakip sa mga naapektuhan nga mga kinahanglang hisgutan ang Magna Carta of Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill ug uban pang importanteng mga lakang nga naghuwat sa aksyon sa Senado. Samtang giingon sa minority nga kinahanglan na magpadayon ng trabaho sa Senado ug dili kini angay maapektuhan sa mga political nga panaglalis o kontrobersiya nga naglambigit sa pipila ka mga senador. Alas 5.13 na dawat na sa Senado ang tubag ni VP Sara Duterte sa impeachment case. Formal nang nadawat sa Senado, Hunyo 1, 2026, ang tubag ni Vice President Sara Duterte kalabot sa mga artikulo sa impeachment nga gisang at bato kaniya. Sumala sa Senado si Senate Secretary o Concurrent Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montales maoy midawat sa formal nga tubag sa Vice Presidente. Personal nga gisumiter sa legal team ni Duterte nga gipanguluhan ni Attorney Michael Poa ang mga dokumento nga nagalangkob sa iyang tubag. Lakip usab sa ilang gisumiter ang usa ka USB drive nga adunay electronic nga kopya sa mga dokumento. Opisyal nga narehistro ug nadawat sa Senado ang maong mga dokumento alas 4:35 sa hapon. Ang pagsumiter sa tubag ni Duterte usa ka importante nga lakang sa nagpadayon nga impeachment proceedings bato kaniya. Sa lain pang balita, Rimulya miingon nga walay espesyal nga pagtrato kang Estrada ug mga kaubanan sa kaso sa korupsyon. Gipasiugda ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga walay espesyal nga pagtratar nga ihatag kang Senador Jinggoy Estrada ug sa iyang mga kauban nga gipasanginlan sa kasong plunder nga may kalabutan sa giingong 573 million pesos nga anomalya sa flood control project. Matod ni Rimulya, parehas nga legal nga proseso ang ipatuman sa tanang tao nga nalambigit sa kaso bisa usa pa ang ilang posisyon kon bisan unsa pa ang ilang posisyon o impluwensya sa gobyerno. Giingon niya nga personal niyang giserbisyuhan ang warrant of arrest kang Estrada sa Senado human mapahibalo sa kaso ug sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon. Gidala si Estrada sa headquarters sa PNP-CIDG alang sa kasagaran nga booking procedures sama sa pagkuha ug mugshot, fingerprints ug medical clearance sa wala pa dad-a sa Sandigan Bayan. Sumala pa ni Rimulya nakigtambayayong sa Estrada ug ang ubang mga akusado sa mga otoridad atol sa pagpatuman sa warrant. Apil sa mga gipasanginlan sa kaso ang kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, mga district engineer nga sila si Manny Bulusan ug Arturo Gonzalez Jr. ug Assistant District Engineer Denriel Cesar Cortuna. Gibutyag usab ni Rimulya

nga ang tanang lima ka mga tao nga gilakipan sa warrant of arrest na himutang na sa kustudiya sa mga otoridad. Sibunuan lamang ang gidala sa ospital, human masuta sa mga doktor nga nanginahanglan siya og dayong medikal nga atensyon. Gipatinaw sa DILG Secretary nga responsibilidad sa mga law enforcement agencies ang patas og profesional nga pagpatuman sa mga mando sa korte. Matod niya, walay eksepsyon o walay espesyal nga pribilehiyo alang sa bisan kinsa. Alas 5:17, Senador Jinggoy Estrada og tulo ka DPWH official gibalhina sa Quezon City Jail. Gibutyag sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga si Senador Jinggoy Estrada og tulo ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH formal nang gibalhin ngadto sa Quezon City Jail Male Dormitory Hunyo 1, 2026. Base sa ulahing report sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP, lakip sa gibalhin sila Assistant District Engineer Denril Cesar Cortez Tuna, District Engineer Manny Bumagat Bulusan o District Engineer Arturo Lombres Gonzalez Jr. Human kini sa pagkompleto sa tanang gikinahanglang legal, medical o custodial ng mga proseso gikan sa Sandigan Bayan. Sumala sa BJMP, si Cortuna unang gidawat sa pasilidad alas 5:47 sa hapon, samtang sila Estrada, Bulusan o Gonzalez gidawat alas 8:15 sa gabi human sa ilang medical assessment. Human makapasar sa medical nga eksaminasyon, gisulod sila sa general population sa bilangguan subay sa kasamtangang mga pamaagi sa pagdumala sa mga detainee. Gipasiugda sa DILG nga ang tanang personalidad nga naa sa kustodiya sa BJMP parehas nga giproseso o gitratar ubos sa samang mga lagda o detention protocols. Bisan unsa pa ang ilang posisyon o kahimtang sa katilingban. Matud pa sa departamento, gituman ang mga mando sa korte, girespeto ang due process o patas nga gipatuman ang balaod alang sa tanan. Alas 5:19, COMELEC nagsugod na sa preliminary investigation sa giingong donasyon sa kampanya ni Senator Cheese Escudero. Nagsugod na ang preliminary investigation sa Commission on Elections kun COMELEC kalabot sa giingong donasyon nga nadawat ni Senador Francis Escudero atol sa miaging eleksyon. Matod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpadala na og subpoena ang Law Department sa COMELEC ngadto sa mga campaign donor aron mangayo og ilang eksplanasyon og mga dokumento nga may kalabutan sa kaso. Gipadayag usab ni Garcia nga padayon na ang investigasyon aron masuta kung adunay nalapas nga mga lagda sa eleksyon kalabot sa maong kontribusyon sa kampanya. Samtang nagpadayon ang proseso, gilauman nga mutubag ang mga nahilambigit nga donor ug musumiter sa gikinahanglang mga papeles ngadto sa COMELEC. Wala pa'y pinal nga desisyon ang komisyon ug padayon pa ang ilang pagkuha ug mga ebidensya ug mga pamahayag aron matino ang posibleng paglapas sa balaod sa eleksyon. Alas 5:20 na, balitang lokal, lalaki patay, human giingong gigulgol ang liog sa silingan sa Compostela. Patay ang usa ka lalaki human giingong gigulgol ang liog sa iyang silingan sa barangay Green Hills Cogon, Compostela, Cebu alas 9:20 sa gabi ni atong Mayo 31. Ang biktima giila nga si Jinray Utlang Rondina, 39 anyos ug residente sa Purok 2 sa maong barangay. Sumala sa Compostela Police, nagistoryahanay pa ang biktima uban sa tulo ka kauban sa usa ka bakanteng luna sa dihang kalit. Matud pa nga miabot ang sospek o giluglog ang liog niini. Sa pag-abot sa kapulisan sa lugar, wala na'y kinabuhi ang biktima
biktima nga ilang naabtan. Ang giingong suspect, giila nga si Jimmy Kanukat Serhas, residente sa Purok 3 sa Maung Barangay. Matod sa inahan sa biktima, aduna na'y daan nga panagbangi ang duha nga giingong may kalabutan sa selos o kaniadto nahusay na sa barangay. Padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan, human daling miikyas ang suspitsado, human mabuhat ang krimen. Sa lain pang balita, tulo ka mga traffic enforcer sa Mandaue City giimbestigaran tungod sa giingong pagpangilkil sa mga nadakpan nga motorista. Tulo ka mga traffic enforcers nga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, CONTEAM, ang gipaubos karon sa investigasyon tungod sa giingong illegal nga mga binuhatan sa ilang trabaho. Mahinumduman nga niadtong nilabay nga buwan, adunay tulo ka mga traffic enforcers nga gitak tak sa trabaho tungod sa pagpangilkil niini sa mga motorista nga maisuhan og citation ticket. Ang mga na-dismiss nga mga traffic enforcers, mga job order employees og aduna gyoy video nga nagpamatuod nga ila kining gibuhat. Matod ni Hail Retuya nga pango sa team nga natuyo nilang gi-upload ang maong video aron ipadangat sa publiko nga kung ugaling aduna sila'y reklamo, mas maayong aduna sila'y ligon nga ebidensya aron nga manubag yod ang iyang mga personnel. Ang giimbestigaran karon nga mga traffic enforcers nga mga JO gihapon kung job order gihapon ug aduna sila gikuptan nga ligon nga ebidensya. Gipasalig ni Retuya nga dili siya magduha-duha sa pagtaktak sa serbisyo sa kadtong mapamatud-an nga nagbinuang sa ilang trabaho. Tungod kay sigun pa niya nga dili lang ang mga motorista ang striktong mutuman sa balaod sa trapiko sa Mandaue City. Apan labaw na ni Ana ang mga ang ilang mga traffic enforcers. Alas 5.23, Iran, adunay bahad sa Israel. Ang commander sa Revolutionary Guard Corps sa Quad Force sa Iran nga si Ismail Kuani niingon nga ang nagpadayon nga Israelay nga mga operasyon militar sa Lebanon ug Gaza Strip mahimong magaghat sa Iran ug sa mga regional nga kaalyado niini sa paghimo sa susamang sitwasyon sa trapiko sa Bab al-Mandeb ug Strait of Hormuz sumala sa Iranian state media. Giingon ni Kani nga ang resistance access mahimong mapalapad ang suporta sa daghang mga lugar agig tubag sa iyang gihulagway nga mga aksyon nga Israelay nga gisuportahan sa Estados Unidos. Gipasidan-an niya nga ang mga kalambuan sa Lebanon ug Gaza mahimong musangpot sa duga nga pressure sa mga estratehikong maritime corridors. Oh, good vibes nga balita. PhilHealth mohatag og 100,000 pesos alang sa treatment sa early stage prostate cancer. Mohatag ang Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth og 100,000 pesos nga assistance alang sa mga lalaking adunay low ngadto sa intermediate risk prostate cancer ubos sa Z benefit package. Ang maong benepisyo mahimong ma-avail sa mga miyembro nga lalaki mga 70 anyos paubos nga mogamit sa mga PhilHealth accredited healthcare facilities sa tibuok nasod. Sakop sa package ang gasto sa hospital room, tambal, laboratory examinations, operating room ug professional fees atol sa pagtambal sa pasyente. Gidasig usab sa PhilHealth ang mga lalaki nga magpa-check up ug magpa-screen ug sayo aron mas daling matambalan ang sakit ug mapahimuslan ang anaa nga mga medical assistance.
Og dugang good vibes balita, nagmalampuson ang serbisyong ka-vibes. Kauban ng 93.1 Favorite Music Radio Cebu din ha sa Barrio Luz Elementary School. Alang sa Brigada Eskwela 2026. Diin atong nakauban po ang atuang mga partners. A Plus Paints, J&T Express, Excelup Training and Assessment Center Incorporated, Salon de Rose, Naval Forces Central, o Simply Share Foundation Incorporated. Sa tanan atong nahimong partners, daghan kaayong salamat. O sa Barrio Luz Elementary School, good job sa tanang mga magtutudlo, ginikanan, estudyante. Sa pagsiguro nga hamugaway, limpyo ug luwas ang tunghaan alang sa mga bata nga mangiskwela karon nga school year 2026-2027. O sa Department of Education DepEd, good job nang hinaot mi nga makumpleto na ang ato ang gipahigayon nga Brigada Eskwela karong tuiga ug andam na gyud aron na mo welcome sa ato ang mga estudyante karong Hunyo 8 dinhi sa Central Visayas. Og mao ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon ning adlawng Martes, Hunyo 2026. Arangkada balita ni Ninya Corpus og Jack Batalyones musunod na. Ayaw pod og kalimti ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. Og more music, more of your favorite love songs. Din hi sa 93.1 FM Radio Cebu, karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mabalik ko ugma mga ka-vibe sa lain na usab nga pag-arangkada sa mga lag-ulang balita sa Sugbo, Kabisayaan ug tibuok kalibutan. Arangkada balita sa hapon. Kini si Neda Avignante Esguera. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes!

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Throwback.
2: Flashback.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Kavibes. Mauna ni. Mauna ni.
8: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayan sa unto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:14 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, ginikanan sa bata nga nalatayan sa Sirius bus sa Sambuan, dili na mopasaka og kaso batok sa driver. Dili na mopasaka og kaso ang ginikanan sa usa ka tuig nga bata nga nalatayan og Sirius bus sa National Highway, Barangay Bato, lungsod sa Sambuan, Cebu, human nga nagkasinabot ang duha ka habig. Kini gipadayag ni Fred Paho, amahan sa bata niadtong Hunyo 2, ug matud pa niya nga mipasalig ang amo sa bus nga moabaga sa tanang galastuan sa bata, wag ang ilang tinguha maulamang ang mapahimutang og tarong ang ilang anak. Giklaro usab ni Paho nga wala nabuhian sa inahan ang bata dihang natumba ang ilang motorsiklo sukwahi sa unang taho. Nasayran nga anaa sila daplin sa karsada og giingong kalit lang siyang nawad-an og balanse og natumba paingon sa dalan. Giingong naguritan pa sa inahan ang bata, apan kini ang naigo sa ligid sa Sirius nga naggrabihan sa ulo og maoy hinungdan sa maong kamatayon. May dugang pa ang amahan nga naanda na nila nga moagi sa maong lugar kung muuli sila sa Negros yutang natawhan sa iyang asawa. Padung naunta sila muuli sa Compostela ni adtong gabi una, apan naputol tungod sa trahedya.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay lamhimatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the bass!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes sat-sat sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: favorite music 93.1 Mau na ni
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.